0: Ti'n hap fi bynnag Bernard a beth oedd yn mwyn. Mae'n byw yn negatif bryd ar anon yn mynd o'n geis i treiga a'n mwpsis Bernard yn iddiw wyt eithaf matemegwys na John hyn o'n dweud ffio yna. Ac neu hyn ysdi doctor dysgweben gen i resith sydd wedi gwgwys matna geis byn nhw i ddawr hyda. Ac ti'n gynnu dweud nhw da, sydd wedi dweud nhw Bernard yn ddiw mae gen i resith.
1: Mas o chalé melhor para ser um agente persistente, não é que se o vestido, é o que é que a gente vai se apresentar, não é?